I da, već smo na kraju to denisnoto druženje za petog den, oficijalno prva kompletna rabotna nedjela od maja i slimata je cijelosna, a već je konkretno mjesec osadovat ušte dva produženi vikendi, 24. maj, din od posjeta na sirite brake Kirili Mitodi se pađe vo nedjela, no bideki stanova zbor za državen praznik, nerabotnijo den se prifrila vo ponedjeljnik, odnosno 25. maj. Vo posljednata nedjela od maj povtorno sleduvaat neработни денови, 28. мај петок е неработен ден по повод верскиот празник Духовден, што значи уште еден продолжен викенд. Јас сега ве оставам да уживате во петочното попладне и во викендот кој што е пред нас и повторна дружба ви најавувам во понеделник по 7. Секој добро, чао!

0: Atletic Fitness Centar vo Diamond Mall vi nudi možnosť da vežbate so profesionálna oprema vo prijatná atmosféra so stručná poddržka. Bez izgovori, bez odložuvanje, prijavete se ušte denes na atletic.mk.
1: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
2: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni denas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.